0: Efie, Efie na ni e wo bo ni be masme ya se.
1: Seye ya seye, seye ya mu ya mi, seye ya mu ya mi, seye ya enwa.
0: Akwasi, me se na di odman kuma wu. Se o nya di na pa kan ba, wo sike o, uni sike o, da se bo a wu e do be ko. Ye odman kuma wu e di na pa kan e be si wo.

0: Efie, efie anani wo bo ni be masme ya se.
1: Seye ya seye, seye amuye mi, seye amuye mi, seye ya enwa.
0: Akwasi, me se na di odman koma wu. Se o nyade na paka mba, wo sike wo, uni sike wo, da se bo a wu e do be ko. Ye odman koma wu e di na paka na.